18 نقیب ایتا تیل جہی کی جو اے ایا آج تی الاشتون تن تھیل کی نجن کو اے آج ایا اسم نل کو بے اشتو لیل کلوس تی کی اے نات اہا ایا آج بے داشت لیش کو اشتو لیل جو